0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиоса.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Дисплеер Türkiye'nin тети радиосы.
4: Е садай Türkiye.
2: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
12: Эво и фонетис Türkiye.
7: Олди радио глас Türkiye.
3: Гидарре диамурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turquía.
6: Efirde Turquía ovoz radiosa.
9: It Turquía hangia radioya.
7: Oldu radio glas Turquía.
0: Turquía une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
15: これで本日のテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Türksat 3A 衛星垂直変波、周波数11,958kHz および TurkSat 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчия радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
1: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
12: Эзо и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарре ди амурия Туркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
25: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Ватикан провщил сати на катедрале на зона на комплексит ортодокс. На тањетен ко, авторитетет Руси рапортуање сол ме дрон Украинас на сјутетен Тула, рет 200 км на југ то Москас, ку тре персона увран дhe трета тјеру плагосон провщир ње фамилј ње вјечар. Гувернатори районал Дмитри Милијаев та се зона е банимит на Тула ështe годитун га ње сол ме дрон, дуке шкактор виктима дhe дема материале.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedeljak 15. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!